0: bahkan nanyakeun sategasna. Maksud hidup teh naha deuk dendam mah kumaha deuk nepangan tuang ramah teh cu. Pasane salama bade naroskeun we. Naroskeun sarsilah atawa napi alesan. Naha leres mantenna di piwarang ku Kang jeung Eyang teh jeung Ramani. Sakumaha risorkeun ku Eyang tadi.
1: Kitu rupi maksudna.
0: Kumaha?
1: Surupina mah kitu maksudna. Maksana tuang putuh.
0: Kade kaset, hidup pirsa upama andurukan huut ayak karep dek balas dendam karaden Gatot Kaca. Ulah, etatesu, ngegentos tuang rama, daya tuang rama ayak anjena, sabab numutkan ukuran anu pasti, gugurna tuang rama te etatesu, sabab tadi sekalepatan mana. Jadi upama hidup dek balas pati ka Gatot Kaca, cilaka. Cilaka kase panawa teh kenal ora kenapa ti bari jeung terpat eta mancen tugas ti pamarentah cu. Tuang Rama dihukumanna teh sahubungan sareng kalepatanna. Moal yang teu moal mikeun incu kudu cilaka deui mode Tuang Rama anu pasti.
2: Sing presanten bae eya. Sing presanten kaula teh bade ngahaturkeun pamunjungan meka Kangjeng Rama Paman Gatot Kaca sareng Melenaroskeun. Naon atuh kalepatan sajabi ti eta sareng naon hubungan anu tadi teh antawis amarta sareng jeung Ramani nyabantur hukum atanapi pribadi Kangjeng Eyang jeung Ramani sareng para sepuh sanalah.
0: Ya atuh lamun kitu mah saya halanganna mangku bumi indek di ajak pikeun saksi. Tapi nu nama moga widi ti pangkun Eyang bae Rama paman bari dibantun ku kaula. Nya cenah naon berapa angkatan tu kade nya hapekeun nya bisi aya dendam istri ieu sabab ieu teh bakal cilaka. Cilaka Eyang teh teu sanggup kalengitan anu jadi incu sarta bakal aya tungtung pakucutan antara baraya jeung baraya pareman sifat dendam. Ku agama teu dibenerkeun ku ilmu ponyak itu. Ulah mangka adenya cu. Saket tilu miring sarasa dumadereng asa tebih kaula kang dendam ka Rama paman Gatot Kaca. Imah sejangah haturkeun ka sono bae ka anjeunna sareng pamunjungan. Pokok bade naroskeun jelasna kalepatanana teh. Paman mah
1: dau timel upina kawidian.
0: Bra barengan jaring aping incu kaula jaga riksa di mana poho

0: Nyai Ratu Pertiwi.
1: Sadaya-daya katrutiwa Raka Batara didugulan kaula teh ku Si Arimi.
0: Sagala rupa pasoalan akang geus apal eces jentre dina pusaka Ogan Sengkaluhung. Timimiti miangna budak tepi ka datangna deui mawa kecap tangtangan tiga rasa anu keur meujehna seuneu hurung caicaah. Ngan salah Nyai atuh naha teu ngagogalih rangkepan. Pansidik budak keur nyeri. Ku Nyai mah ka dianggap sagala rupa. Lain ge hampuraeun atuh Gatotkaca. Da sidik keur nafsu. Sabalikna Nyai henteu lip. Naon ipis dilapis kanal ditapel ngaguguk kana kecap budak. Tepi ka rasa Nyai harga diri diruksa ku Gatotkaca padahal teu bisa kitu. Nyai teh kolot kudu aya teu nimangan hampura kana keur amarah. Anu jadi lantaran ieu Iwati Trisna Dewa nu jadi salah. Arimi ngahukuman bonga Nyai atuh naha bet asa luar ti biasa ngai ngaludahan raraina.
2: Bener.
0: Aye Nyai nyarita jeung budak jeung kolot. Atawa Nyai anu keur disingareupan teh saha ieu?
1: Sadaya-daya Mahawisnu kaula nu
0: atuh akan teu lain budak.
1: Yang akan bawa pangayon cimang teraju mangaweh nate anu langkung tikiye ngahukuman make sareng didugulan sarupi dina ayat sabaraka saraka sabaraka. Dina undang-undang nu mana ngahukuman wi ka ngadugulan kieu. Dina perkawis kalpatan kieu kapan kaula teh sejaham menta kampura tapi nah Arimi teh ngakampura.
0: Jiga Nyai dirongkel kampura ku Arimi henteu mikeun. Timal balik ka rasa ku Nyai. Sabenerna Arimi lain deuk ngadugulan tapi deuk nugel jangga Nyai. Nyai ames nu katewak ukur buuk kapaksa buuk anu kasabet. Untung sakitu ge Nyai. Isuk pageto ge bakal balik deui. Memang rambut teh mahkota tapi tong sumelang isuk pageto. Ayeuna pisan akang sanggup merdih kana welas asina Gusti pikeun manyangkeun buuk Nyai.
1: Sadaya-daya kaula nungan nyeri we kaula teh kangaranan kaula teh atuh bumi dihina-hina kunu kitu
0: Nyai. Nyai datang na panghinaan henteu sacara kitu bae naon rupa kajadian tangtu aya sabab. Sabenerna sabab musawabna dinjieun jieun kana ku pribadi Nyai anu kurang wiwaha kurang taliti. Moal hujan rag-rag ka bumi lamun langit teh angkeup heula ku hujan. Ulah boga rasa dihina ku Arimi tapi malulu jeung panghinaan teh jawaban tina salah nanyai gagabah nanyai balangah nanyai.
1: Aduh meuni teu pengen pisan bujang-bujang deungeun-deungeun salaki ge meh aya kabela. Nah teu cerah keur jaman bobogohan baheula leumpang ge meuni dituyun-tuyun aya reungit napal ge dina beungeut Nyai eta reungit dina rarai urang tepah waanya. Aya nama meni teh gapisan pamajikan dikani aya batur ge meni sakalakeun bae sakala kaula disalahkeun meni teh aya pisan meunangna.
0: Kasida akang dosa lamun mangmenangkeun Nyai. Nyai lamun dipangmenangkeun ku akang Nyai bakal boga rasa mokah bakal boga rasa luhur sifat temahna Nyai bakat nyuntap dina temah wadi kamanusaan jeung kawanitaan. Nu penting Nyai asa bener jeung bageur sabab anu bakal ngadidik ngalatih Nyai teh Iwati akang salakina. Lamun teu bager pamajikanana lamun teu bener pamajikanana tangtu salakina anu kudu mamenerna. Ibu Rama Nyai ge parantos masrahkeun tanggung jawab kanggo jadi salakina. Tah kitu Nyai. Geus. Hayu urang datangan Arimi penta hampurana. Hayu nit.
1: Tepi ka kitu pisannya. Atuh dina waktos éna mah mangga geraragragan we kaula teh surat tolak kaula nun upami kaula parantos. Daya purirana nana kanggo salira Memang kalau sehiji awewe anu kurang ajar, iya awewe anu jahat, pangna kaula tepika sarang teh oge dikilir ku salira. Paehan we kaula teh paehan sareng cibatan diicis bae sia kaula nun. Era kaula wangsul ka nagara buuk dugul di hukuman ku si Arimi. Paehan?
0: Eh, Nyai. Pas budak bae. Musap beungeut geuli. Nyai, perteu. Nyata ning bumi, bumi nyata ning perteu. Temungkeun kasobaran, temungkeun kaikhlasan. Tempo data jeung fakta. Tadi akan nyaritakeun pertewi hartina bumi, bumi teh hartina pertewi. Tempo sifat tanah. Di kotoran ku manusia, ku sato, di ciduhan, di irik, di layak. Sagara rupa gunung pan henteu. Sedangkan manusia utak tongo walam taga kabeh dahar makena teh asal tina bibit bumi. Asal tina bibit tanah. Di amparan ku tanah. Dihina-hina ku manusia. Tapi henteu punung istuning ngabdi taat kakresana anu kagungan. Tapi lobah dia temungkeun kasobaran sifat Nyai, sifat mutmainah temungkeun. Anu luyu jeung jenengan pertewi.
1: Atuh rek nuhun kana piwajang salira bade wangsul ka lanu diantos surat talakna ka. Pertala
0: ulah kitu gelis ulah alatan Nyai pegat jeung akang alatan sengketa jeung baraya. Nyai ngaharepkeun akang kudu bujur jeung dulur. Nah Nyai bakal tibraha teh lamun akang pasea sengketa jeung panawa. Nah bakal jadi sugema Nyai lamun Arimi dipaehan ku akang. Kita bakal aya tungtung dendam. Sedangkan dendam numutkeun kapersayaan ilmu jeung agama geus teu dibenerkeun, dosa mungsing manusia. Tegerakeun welas asih. Nyai pangadugul di hukuman ku Arimi ieu teh malulu pagawean anjeun pertewi.
1: Meni kitu pisana. Meni awak kabela pisan ka pamajikan. Teu cerakeun ngola meni wah aek.
0: Aek. Makumaha idek. Kresna bakat ku pusing hilap nepak dada nu kenca. Sedengkeun di mana nepak dada nu kenca? Senjata sakra anu aya di jero dada maka naik ka luhur muter dina mastaka. Upami ditepak dada nu katuhu panah kaluar tina panangan tiasa digunakeun.
1: Anu hartina nepak dada nu katuhu bijaksana.
0: Gamarna senjata cakra ujaksana kaluar tiasa digunakeun tapi nepak dada nu kensa kresna bakal jiga anu mabok edam eling.
1: Yeuh ya ponyak kitu kresna nepak dada nu kensa. Cakra muter dina mastaka sapisan.